0: oni won heren mutinto masawas parke 50 mutinto wo tiwole pani warro melea mukale lwaya wa patria wale pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna masani imia itanna pili samahi mukala oru mele ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya snaipin eri na mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene niegekai tekono al awo kutani kumamuru mele kavale onona lela ishuteri uisya ni muni bahiwa nroro mele nomuru mele ya kapile muwe haka maripe duawe sore rasi mpunye ni amtinto mmosawa spariki 50 mkanyanyo mpunyeka eka afrika ya tekno
1: Owanya kamia na kinapia ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene kinapia yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muza kotene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muza kotene. Ni hata manaka ankalo hakalelene. Masaka, bela.

0: o wanya kamia ne kinape ani masabela pai mahai na likanya ni tuzo tene tinape yaka bela to kweni wako veya ni minuto miloko kihane ocho wali peru tumuza kotene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kujo mano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona mavoni hantuka muza kotene ni hata manna kankalo hakalelene masaka bela.
1: Smartphone musia ateko no onlima ni liwani pao bibingo mamsimabade muno murumele ka iaka pele mungwe haka malipe duawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bali hiyo no mulukiha nasi uo kamutinto mmosa ole pani oro romelea ni mala murowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itendu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
2: This is an mandia hurian la yaparisa sezor johiu. Simvira antwa minutu muloko mosa. Nurele sipo, netitela kukati wanroa hun uurian la wahisi nroa hutokula sa nana mawani wakati fakani. Muradi mwanyo. Gaya, sipo. Sipo ni himia nindua mashuti. Nok mokabu delikatu.

waniwiriana e programa ya mtiana ya nihikuna nolelo enkote lava. Muluku tiole amahala na mkumanela mwikwa hasikina. Ya rehereriwe ni Maria Fazenda okumelela o provincia yoniasa. Moni.